Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon ug panagiyahon. Kini musibaw yun kung iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kay ang matuod nga love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa ayang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

pagyurong ta ko angay niya mubiya pa kaninyo. Apanwa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan, ug dunay kinutuman. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna ug niining istasyon. Ako, ang inyong higala ug nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako. Bye-bye!

0: Sa ngalan sa Amahanog sa Anak o sa Espiritu Santo, ang grasa sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Diyos o kapanag-iusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Atong hialad sa Santos nga Bisa ang atong mga amahan nga nagsaulog sa Father's Day karong adlawa alang sa mga katuyuan sa mga deboto si Señor Santo Niño, sa mga pilgrims sa basilika o alang sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan. Mga igsoon, magilulso kita sa atong mga sala aron maadang kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kog na kauyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinhang ng buhaton. Kay akong sala, busa ng amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron nyo kang yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadunot ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Magampo kita, o Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, o gihatag ka namo ang walay hunong na pagtahod sa imong ngalan, o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Iniamog ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og si Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
2: Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Giangaan ako nilag, ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madako, og makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig ka nako, og gamhanan kaayo. Mga pukan og mga pakyas gayud sila, nga naglutos ka nako. Og dili gayud mo dao, maulawan sila pag-ayo, og dili man sila mulampos. Kung ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao. Kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna, busa pakitaa ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway. Kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaugdao, gikan sa mga taong daotan. Ang pulong sa Ginoo.
3: Salamat sa Diyos.

Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhina sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sang litola may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, siyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka taong umaabot, apan dili managsama silang duha, kays dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kun daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.

Si Jesus mingon gato sa iyang mga tinunan, busa ayaw kamu kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa sangit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug katong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo dito sa mga atop. Ayaw kamu kahadlok niya itong mapatay sa lawas, apang tili makapatay sa kalag. Inunua, kahadlokin ninyo ang Diyos nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit ka magduha kalanggam nga sayaw. Apang bisan paniana, walay usa kanila nga makulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Ugbahin ka ninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap, busa ayaw ka mo kahadlok, kay labaw pa ka mo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muang ko natubangan sa mga tao, kasiya ako ang kunod ko usab at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan ang dili muang ko nga siya ako dili ka usab ang kunon at tubangan sa akong amahan dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko liha ni Kristo, usa ka buhat nga malisod ang pagkapropeta. Dili gayud kini sayon. Sila nga gipili alang niining misyon nakakita sa ilang kalusod diha na sa katapusan sa ilang kinabuhi. Usahay mura gibiyaan ang propeta nga mag-inusara diha gayod nga mas dako nga peligro. Mao kini ang panahon nga sulayon ang pagtuos sa propeta. Si Moises nakasinati niining mga malisod nga higayon. Mauusab si Jeremias og ang nagsulat sa Salmo 22, ang Salmo nga gipili sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpangatsi samtang nagtinga siya sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nagpakigtabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. Kini, nagapadayag nga ang Ginoong Hesukristo nakasinati usab sa absensya sa Ginoo sulod sa labing lisod nga panahon sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Apan ang tinuod nga mga propeta sa ilawom sa iyang kasing-kasing nasayod nga wala siya biyai sa Diyos. Ang Diyos dili gayud mo biya kanila nga iyang gipili o gipadala kung kini sila musalig lamang gayot kaniya. Sa iyang panahon o sa iyang paagi nga siya lamang ang nasayod, ang Ginoo mapakita gayod sa iyang presensya nga makapadasig, makapalipay, makaligon o makaluwas o pinaagi sa iyang grasya nga dili gayod mapakyas. Buntugon niya ang mga kaaway sa gawas o ang kahuyang sa sulod sa propeta nga gilutos. Ang tanang Kristiyanos itawag sa pag-ambit sa tahas sa Ginoong Hesukristo sa pagkapropeta. Sa pagkapropeta sa Diyos sa atong panahon o sa atong katilingban. O kiniusahay nagakinahanglan nga muambit sa kasakit sa Ginoong Hesukristo ug sa paglutos kaniya alang sa gingharian. Kay walay tinun-an nga mas labaw pa kaysa magtutudlo sumala sa pulong sa Ginoong Hesukristo mismo. Isip mga Kristiyanos, kinahanglang andam kita kanunay sa pagtubag niining mga pangutana. Nahadlok ka ba alang sa gingharian? O nahadlok ka ba tungod sa imong lawas o kinabuhi?
sa dalan sa pagtuo, itang mga Kristiyanos kinahanglang mapaabot sa ikatagbo nato sa mga o ikatagbo nato ang mga pagsupak, pagkabulag, kasukwahian, pagbudhi o kabalaka. Sa atong kinabuhi matag-adlaw, kinahanglang magsaksi kita sa atong pagtuo. Ang misyon sa Ginoong Hesukristo maoy misyon usab nato ug ang bilih niini ato usab. Niadtong panahon sa atong Ginoong Hesukristo kanunay siya nga nagpahibalo sa iyang mga suod nga sumusunod nga mao ang mga apostoles sa mga sangputanan sa pagsunod kaniya. Tungod kay ang kinadaghan sa mga tawo dili paandam nga mudawat ni adto. Apan ni adtong nasayran na nila ang kamatuuran sa iyang pagkabanhaw ug nadawat na tungod kay gisaksihan niini sa daghang matinud-anong tawo. Ug ang Ginoong Hesukristo gidawat isip manluluwas ug Ginoo ang Kristohanong mensahe bikay agdayon. Kadtong maayong balita naghatag og kahulugan ug kahayag sa mga Hudiyong nabug-atan nga walay kalauman tungod sa balaod ni Moises ug mga sumbanang Pariseo. Naghatag usab kadto og kadasig sa mga pagano nga anaa sa kinahiladman sa kasalanan og tuo-tuo. Giubanan ang mga apostoles og kadasig og tungod niini giatubang nila ang mga tigpangulo sa Israel og gisaksihan ang pagkatawo og mensahe sa Ginoong Hesukristo. Nagantos ang mga apostoles tungod ni ana og gidilian silang maghisgot usab mahitungod sa ngalan sa Ginoo. Apan wala sila mukunong sa pagwali sa maayong balita. Puno sa kalipay nga gilupig sila tungod sa Ginoong Hesukristo. Busagi kaniadto ang mga sinugo sa Ginoo, walay hunong nga nagwali og maayong balita sa tanang panahon ug bisan sa ilawom sa mga paghulga o panggukod. Bidunggo sila dinhi sa atong nasod ug gihimo nila kitang mga sinugo sa maayong balita. Dilungkap kita sa mga pangahas sa pagsunod sa Ginoo. Usa ka malisod nga buhat ang pagkapropeta, mga kaigsunan ko. Masakit ang pagpahayag sa kabatuuran, labi na dinhi sa atong katilingban, diin lisod pagpapha sa mga pangingilad o pagkadautan. Lisod itudlo ang pagkamatinud-anon dinhi sa atong katilingban, diin ang kidanaghanan na anad sa tanang matang sa pamakak. Lisod na karong magkurihi sa uban, tungod kay mas mahal, alang kanato ang atong paghigalaay kanila ay sa atong katungdanan nga ilang magbalantay. Nahadlok kita nga basin maguba ang paghigalaay nato kanila. Kining mga kalisdanan o kadautan, mga kaigsuunan ko, may usa ka matang sa panggukod. Anaa sila sa atong unakan, sa atong kinabuhi matag-adlaw. Gihagit kita nila nga ibutang ang atong pagtuo dili lamang sa pulong, kundili sa pagbuhat usab. Ayaw kahadlok tungod kay bisan magdagmal ang mga pagsulay, kalisdanan o kapakyas. Makahatag silag daotan kanato sa ubang paagi, apan dili nila madaot ang atong espiritu o ang atong kalag o ang atong tinguha

0: Tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang nga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usa sa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, kalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, og na himong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugod Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos amahan. Mubalik siya mamay-mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Duman sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
1: Mag-ampo kita ngadto sa Dios, ang amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato og pagtahan sa iyang kinabuhi agig paglukat sa tanan. Moingon kita, Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan ang balaang katauhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan, sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga tali sa mga nasod, anaunta ang kalinaw o hustisya nga nanukad sa pagtahod, alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan, og kulor. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristuhanong pamilya, ang presensya ni Kristo, kanunay makit-an, diha kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga sila nga nag-antos o pagpanglutos, tungod o alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
2: Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon Teofilo Kamumot mapayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinhugi ang

0: mga pag-ampo.
1: Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang panugnat sa kusog, mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo og dialogo, taliwala sa mga kultura ug mga nasod, ug nga magpasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panaghiusa ug personal na kalambuan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nakagagahom nga amahan ang imong anak nag-ingon nga ang bisan unsa nga among pangayoon sa iyang ngalan itugot gayod. Nangayo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma, ilabi na diha sa among pag-alagad sa among isig katawo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagapo ka mo, aron ang ako gin sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan. Alang sa usayang kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan.
0: O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinloon ta kanamo sa huna-una ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
1: Maana usab.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga amahan Dios katunhay makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay gusto sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhik kau aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo ay imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tawo ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tawo mismo maoy nag-uli niini ka namo pinaagi ni Heso Kristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.

Santos, gayud ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo katanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang palihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat ka niya mo pag-usab, may hatag ni ningad to sa inga mga tinunanog miingon, dawata kini, og panginom ka mga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhaya kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Aron pagandam sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalat kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pare. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunahay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ka nga daygon ug amo ka nga hibayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, liha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Arong tinamakan sa imong kaluoy, mahalike kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, naging utas sa imo mga apostoles, ang kalinaw binin ko kaninyo, ang akong kalinaw hihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari ang tuod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa sa kaninyo.
0: Ipakita ta ang timaan sa kalinaw ug panagdait.

Ang santos nga pagkalawat pagahimuon sa ilawom sa mga bleachers. Kinimaong kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug himpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Bagang po kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog niining Eucharistia, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pag-ampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. Mahigugma ang amahan, Diyos, sa kamatuuran o katarong, imong ipadalang imong bugtong anak sa Heso Kristo, nga pinaagi sa iyang misteryo paskwal, nagpadayag sa imong kaluoy, o gipakighiuli kami kanimo, miduol kami kanimo, nga nangayo o kaayukan, pagkamatarong o pagbag-o alang sa among nasod.
1: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuuran gisalikway, ang hustisya nalangan, ug ang pagkabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo, tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alaga duban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Tagi sila o kaalam aron makalihok sila uban sa maaninang pagkukom, kaligon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapausanon aron dili mangita og panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan.
1: Pasayluwa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil, puli sa pagkamay tulubagon ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Gila namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing, ulamdagi ang among mga huna-huna. Ibalik kami, gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panag-iusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tudloy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
1: Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay, ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig og pagbag-o alang sa among nasod. Aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino o Grainas sa Kalinaw.
1: Giyahi o pangaliyupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz o San Pedro Kalungsod.
1: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
1: Iampo mo kami.
0: Panalangin alang sa mga amahan. Magampo kita. Ginoong Hesus, among igsuon, nagadayag kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudloy kami sa paghigugma kanimo og sa imong amahan, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bindisyoni kining mga amahan og himuang makalawom ang ilang gugma alang sa ilang asawa og banay, pinaagi sa ilang buhat, panig-ingnan o pag-ampo, himuang magihahan nila ang ilang mga anak, aron magsunod kanimo. Ginoong Hesus, patalinhugi ang among mga pag-ampo, linhi sa among pagharad kanimo sa himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
2: Manaw sa kaninyo.
0: Manalangin kaninyo ang Diyos kang makagagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Tapos ng atong santos nga misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo.
2: Salamat.